Radio stotis XXL FM. XXL FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmogus be miego mirtų greičiau negu be maisto. Mirtis ištinka vidutiniškai po 10 bemiegių parų, o mirtis iš bado po 2 savaičių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankos.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 3-osios horoskopai. Avinas, šią dieną laukia daug svarbių ir kartu įdomių susitikimų, daug bendravimų su įvairiais žmonėmis, tačiau tai naip tol nevargins, o padės praplėsti akiratį, plačiau pažvelgti į kai kuriuos jūsų pančius reiškinius, įvykius. Bendravimas šią dieną bus ir darbas, ir malonumas. Jautis, jei stringa kai kurie sumanymai, galbūt vertėtų susimastyti apie platesnę paramą, uždegant ir pritraukiant daugiau žmonių. Tai metas, kuomet svarbus bendras veikimas, kuo daugiau bendraminčių aplinkui, tuo didesnė rimtos sėkmės pergalės tikimybė. Dviniai, net nemalonus nutikimai akibrokštai nesutrukdys jūsų pusiausvėro šią dieną. Būsite nepataisomi optimistai, smagiai besišaipantis iš nesėkmių ir klaidų. Tai padės gana lengvai įsisukti iš kai kurių sudėtingų situacijų, tuo pačiu išlaikant puikius santykius su aplinkiniais. Vėžys, kai kuriuos svarbius projektus ar darbus turėsite paskubinti, tam dabar ypač palanki proga. Būsite užsispyrę kupinę energijos ir įkvėpimo, bet to energijos gali užtekti ir smagioms vakaro pramogoms, bendravimui su geriausiais draugais. Liūtas, kai kurių problemų neišnarpliojate, nes patys esate atsidūrę jų centre, nepastebite svarbių dalykų, kurie galbūt matomi žvelgiant iš šalies. Tad nestumkite tų, kurie atvirai be pataikavimo ir nuolaidžiavimo dėsto, kad ir nemalonė jūsų ausiai nuomonė. Galbūt tai ta žvilgsnis iš šono, kurio vertėtų pasinaudoti. Mergelė, jei nepavyko pirmą kartą, pavyks antrąjį. Šią dieną kai kurios darbus gali tekti kartoti iš naujo, ne viskas pavyks iš pirmo karto. Bus svarbi kantrybė, neturėsite jos, atsisakysite galimybės įgyti svarbių įgūdžių. Svarstyklės. Kasdieniniai darbai profesinė veikla šią dieną gali būti ne pirmaeilis rūpestis. Tai gali užgošti šeimos reikalai. Gali tekti aiškintis, tvarkyti su giminės praeitimi susijusias problemas. Malšintis įžiebusius nesutarimus, ginčius. Jūsų patirtis ir išmintis šiuo atveju gali būti labai pravarti. Skorpionas. Įsisukę į kasdienės rutinos verpetą galbūt nepastebite kai kurių svarbių pokyčių žmonių, kuriems reikia ir jūsų dėmesio ir supratimo. Prabėgdami pro šalį, nepastebėdami reikšmingų ženklų, galite prarasti ryšį su jums svarbiais žmonėmis. Šaulys. Melas, bandymą apgauti šią dieną gali labai greitai susukti prieš jūs pačius. Tad kad ir kokiu pasiteisinimu ar savo sąžinės nuraminimu būtumėte susikūrę, venkite meluoti, nutylėti, manipuliuoti. Tai nepadės įsisukti nuo problemų, o jas tik pagilins. Ožiaragis. Būsite kupini įkvėpimo geros nuotaikos, šią dieną gali gimti naujų puikių idėjų. Tačiau sėkmė šypsosis tik tuo atveju, jei nestokosite ryšto ir drąsos dalinti šiomis idėjomis. Atsispirsite kito abejonėms, negailėsite laiko ir pastangų siekdami įtikinti kitus, kad jos realiai įgyvendinamos. Vandenis. Gera darbų pradžia bus prasminga tik tuo atveju, jei jų neapleisite. Tai nuoseklaus kantraus veikimo metas, kuomet jokių būdų negalima pamesti pradėtų darbų. Būtina juos tęsti, net jei atsirastų gausa kitų rimtų problemų rūpesčių. Narežuvys. Jei šią dieną įsibėgėsite, būsite sunkiai sustabdomi, gebantys pramušti visas kliūtis kelyje. Netidėliokite to, ką galite padaryti būtent šiuo laiku. Tai itin produktyvus, efektyvaus veikimo metas. Aplinkiniai galės tik pavydėti energijos, veržlumo, tolimos aiškios įžvalgos.

0: ORU прогнозė.
1: Trečiadienį debesuojams daugėti, tačiau žymesnė lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.

0: reklamą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.

0: Prie kavos puodelio.
1: Bendras žmogaus odo svoris yra maždaug 2,5 kg.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankoje.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 3-osios horoskopai. Avinas, šią dieną laukia daug svarbių ir kartu įdomių susitikimų, daug bendravimų su įvairiais žmonėmis, tačiau tai naip tol nevargins, o padės praplėsti akiratį, plačiau pažvelgti į kai kuriuos jūsų pančius reiškinius, įvykius. Bendravimas šią dieną bus ir darbas, ir malonumas. Jautis, jei stringa kai kurie sumanymai, galbūt vertėtų susimastyti apie platesnę paramą, uždegant ir pritraukiant daugiau žmonių. Tai metas, kuomet svarbus bendras veikimas, kuo daugiau bendraminčių aplinkui, tuo didesnė rimtos sėkmės pergalės tikimybė. Dviniai, net nemalonus nutikimai akibrokštai nesutrukdys jūsų pusiausvėro šią dieną. Būsite nepataisomi optimistai, smagiai besišaipantis iš nesėkmių ir klaidų. Tai padės gana lengvai įsisukti iš kai kurių sudėtingų situacijų, tuo pačiu išlaikant puikius santykius su aplinkiniais. Vėžys, kai kuriuos svarbius projektus ar darbus turėsite paskubinti, tam dabar ypač palanki proga. Būsite užsispyrę kupinę energijos ir įkvėpimo, be to energijos gali užtekti ir smagioms vakaro pramogoms, bendravimui su geriausiais draugais. Liūtas, kai kurių problemų neišnarpliojate, nes patys esate atsidūrę jų centre. Nepastebite svarbių dalykų, kurie galbūt matomi žvelgiant iš šalies. Tad nestumkite tų, kurie atvirai be pataikavimo ir nuolaidžiavimo dėsto, kad ir nemalonė jūsų ausiai nuomonė. Galbūt tai tas žvilgsnis iš šono, kurio vertėtų pasinaudoti. Mergelė, jei nepavyko pirmą kartą, pavyks antrąjį. Šią dieną kai kurios darbus gali tekti kartoti iš naujo. Ne viskas pavyks iš pirmo karto. Bus svarbi kantrybė, neturėsite jos, atsisakysite galimybės įgyti svarbių įgūdžių. Svarstyklės. Kasdieniniai darbai, profesinė veikla šią dieną gali būti ne pirmailis rūpestis. Tai gali užgošti šeimos reikalai. Gali tekti aiškintis, tvarkyti su giminės praeitimis susijusias problemas. Malšintis įžiebusius nesutarimus, ginčius. Jūsų patirtis ir išmintis šiuo atveju gali būti labai pravarti. Skorpionas. Įsisukę į kasdienės rutinos verpetą galbūt nepastebite kai kurių svarbių pokyčių žmonių, kuriems reikia ir jūsų dėmesio ir supratimo. Prabėgdami pro šalį, nepastebėdami reikšmingų ženklų, galite prarasti ryšį su jums svarbiais žmonėmis. Šaulys. Melas, bandymą apgauti šią dieną gali labai greitai susukti prieš jūs pačius. Tad kad ir kokiu pasiteisinimu ar savo sąžinės nuraminimo būtumėte susikūrę, venkite meluoti, nutilėti, manipuliuoti. Tai nepadės įsisukti nuo problemų, o jas tik pagilins. Ožiaragis. Būsite kupini įkvėpimo geros nuotaikos, šią dieną gali gimti naujų puikių idėjų. Tačiau sėkmė šypsosis tik tuo atveju, jei nestokosite ryšto ir drąsos dalinti šiomis idėjomis. Atsispirsite kito abejonėms, negailėsite laiko ir pastangų siekdami įtikinti kitus, kad jos realiai įgyvendinamos. Vandenis. Gera darbų pradžia bus prasminga tik tuo atveju, jei jų neapleisite. Tai nuoseklaus kantraus veikimo metas, kuomet jokių būdų negalima pamesti pradėtų darbų. Būtina juos tęsti, net jei atsirastų gausa kitų rimtų problemų rūpesčių. Narežuvys. Jei šią dieną įsibėgėsite, būsite sunkiai sustabdomi, gebantys pramušti visas kliūtis kelyje. Netidėliokite to, ką galite padaryti būtent šiuo laiku. Tai itin produktyvus, efektyvus veikimo metas. Aplinkiniai galės tik pavydėti energijos, veržlumo, tolimos aiškios įžvalgos.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM yra nun klausos. Neveink Žemaitė.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnė lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, diena kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, diena kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, diena šils iki 22-27 laipsnių.

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
1: Radijo stotis XXL

0: Reklama.
1: Birželio 13 dieną Telšė Lingonas, o birželio 14 dieną Plungė Gazonas. Latvijos autokroso čempionat antras etapas. Virš 100 dalyvių jūsų lauk 13 klasių. Pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitija. Birželio 14 dieną 9 valandą visi kelia vedu į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
5: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad prezidentūra palaiko teisę patariamojo referendumo atsiklausti piliečių nuomonės dėl vieno ar kito klausimo, tačiau neatskleidžia šalies vadovo Gitano Nausėdos pozicijos dėl galimo šeimos sampratos keitimo. Pasak patarėjo, prezidentas visada gynė dabartinę konstituciją numatytą sampratą, o dėl siūlomų pokyčių gali pasisakyti vėliau, kai būtų aiškus referendumo klausimas. Anot Augustinavičiaus, referendumo palaikiusi Seimo narių gausa rodo, jog klausimas yra aktualus dideliai rinkėjų grupei. Finansų ministras sako, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, neverta pratesti laikinai iki birželio vidurio įvestos dyzelino akcizo lengvatos. Pasak Kristupo Vaitiekūno, ši akcizo lengvata nėra taikli, jos efektas yra mažas. Prezidento vyriausio patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu, nors birželio viduryje galioti baigiantis laikinas kuro akcizo sumažinimas buvo laikina priemonė kainoms suvaldyti, vyriausybė turėtų gebėti į situaciją reaguoti operatyviai, jei energetikos krizė užsitęstų. Tuo tarpu vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų kainos antradienį šalies degalinėse padidėjo. Labiausiai brango benzinas ir dyzelinas, atitinkamai 3,8 ir 3,6%. Tuo metu dujų kaina šoktelėjo 0,5%, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas paskelbė, kad atnaujinus valstybės finansavimo pagalbinio apvaisinimo procedūroms, tokiu būdu gimė net 15 tūkstančių vaikų. Antriesiam šios sveikatos politikos pokyčių metams paminėti skirtuose renginiuose dalyvavęs Tuskas teigė, kad tai reikšmingas pasiekimas esant bendram demografiniam nuosmukiai. Anot Lenkijos vyriausybės vadovo, tai ypač svarbu šiuo metu, kai tėvystė nepakankamai madinga ir visame pasaulyje yra demografijos krizė. Tuskas taip pat pabrėžė, kad gimstamumo didinimas turi išlikti valstybės prioritetu, bet vien vyriausybės veiksmų nepakanka. Jungtinės Amerikos valstijos diskutuoja dėl papildomų branduolinių ginklų dislokavimo Europos NATO valstybių teritorijose, taip siekdamos patikinti sąjungininkus, kad mažinama karinė parama nesilpnina saugumo garantijų. Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnai signalizavo savo atvirumą dislokuoti branduolinį ginklą galinčius nešti bombonešius, ne tik šešiose žemyno valstybėse, kurie dabar yra. Itin slapti pokalbiai gali nelemti jokių pokyčių branduolinio ginklo dalyjimuose susitarimuose, bet jie vyksta tuo metu, kai Europoje daugia nerimo dėl Jungtinė Amerikos valstybių prezidento sprendimo atitraukti amerikiečių karius ir kritiškai svarbias ginkluotės sistemas iš žemyno. NATO rytų flango valstybės, tarp jų Lenkija ir dalis Baltijos šalių, yra susidomėjusios dėl potencialaus tokių orlaivių dislokavimo.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Garsiausias kada nors girdėtas knarkimas buvo 87,5 decibelų.
1: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos.

0: Reklama. Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 0648 02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemono gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 3-osios horoskopai. Avinas, šią dieną laukia daug svarbių ir kartu įdomių susitikimų, daug bendravimų su įvairiais žmonėmis, tačiau tai naip tol nevargins, o padės praplėsti akiratį, plačiau pažvelgti į kai kuriuos jūsų pančius reiškinius, įvykius. Bendravimas šią dieną bus ir darbas, ir malonumas. Jautis, jei stringa kai kurie sumanimai, galbūt vertėtų susimastyti apie platesnę paramą, uždegant ir pritraukiant daugiau žmonių. Tai metas, kuomet svarbus bendras veikimas, kuo daugiau bendraminčių aplinkui, tuo didesnė rimtos sėkmės pergalės tikimybė. Dviniai, net nemalonus nutikimai akibrokštai nesutrukdys jūsų pusiausvėro šią dieną. Būsite nepataisomi optimistai, smagiai besišaipantis iš nesėkmių ir klaidų. Tai padės gana lengvai įsisukti iš kai kurių sudėtingų situacijų, tuo pačiu išlaikant puikius santykius su aplinkiniais. Vėžys, kai kuriuos svarbius projektus ar darbus turėsite paskubinti, tam dabar ypač palanki proga. Būsite užsispyrę kupinę energijos ir įkvėpimo, bet to energijos gali užtekti ir smagioms vakaro pramogoms, bendravimui su geriausiais draugais. Liūtas, kai kurių problemų neišnarpliojate, nes patys esate atsidūrę jų centre, nepastebite svarbių dalykų, kurie galbūt matomi žvelgiant iš šalies. Tad nestumkite tų, kurie atvirai be pataikavimo ir nuolaidžiavimo dėsto, kad ir nemalonė jūsų ausiai nuomonė. Galbūt tai ta žvilgsnis iš šono, kurio vertėtų pasinaudoti. Mergelė, jei nepavyko pirmą kartą, pavyks antrąjį. Šią dieną kai kurios darbus gali tekti kartoti iš naujo, ne viskas pavyks iš pirmo karto. Bus svarbi kantrybė, neturėsite jos, atsisakysite galimybės įgyti svarbių įgūdžių. Svarstyklės. Kasdieniniai darbai profesinė veikla šią dieną gali būti ne pirmailis rūpestis. Tai gali užgošti šeimos reikalai. Gali tekti aiškintis, tvarkyti su giminės praeitimi susijusias problemas. Malšintis įžiebusius nesutarimus, ginčius. Jūsų patirtis ir išmintis šiuo atveju gali būti labai pravarti. Skorpionas. Įsisukę į kasdienės rutinos verpetą galbūt nepastebite kai kurių svarbių pokyčių žmonių, kuriems reikia ir jūsų dėmesio ir supratimo. Prabėgdami pro šalį, nepastebėdami reikšmingų ženklų, galite prarasti ryšį su jums svarbiais žmonėmis. Šaulys. Melas, bandymą apgauti šią dieną gali labai greitai susukti prieš jūs pačius. Tad kad ir kokiu pasiteisinimu ar savo sąžinės nuraminimu būtumėte susikūrę, venkite meluoti, nutylėti, manipuliuoti. Tai nepadės įsisukti nuo problemų, o jas tik pagilins. Ožiaragis, būsite kupini įkvėpimo geros nuotaikos, šią dieną gali gimti naujų puikių idėjų. Tačiau sėkmė šypsosis tik tuo atveju, jei nestokosite ryšto ir drąsos dalinti šiomis idėjomis. Atsispirsite kito abejonėms, negailėsite laiko ir pastangų siekdami įtikinti kitus, kad jos realiai įgyvendinamos. Vandenis. Gera darbų pradžia bus prasminga tik tuo atveju, jei jų neapleisite. Tai nuoseklaus kantraus veikimo metas, kuomet jokių būdų negalima pamesti pradėtų darbų. Būtina juos tęsti, net jei atsirastų gausa kitų rimtų problemų rūpesčių. Narežuvys. Jei šią dieną įsibėgėsite, būsite sunkiai sustabdomi, gebantys pramušti visas kliūtis kelyje. Netidėliokite to, ką galite padaryti būtent šiuo laiku. Tai itin produktyvus, efektyvaus veikimo metas. Aplinkiniai galės tik pavydėti energijos, veržlumo, tolimos aiškios įžvalgos.

0: Reklama. Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingau.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. Po šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis palingauna.
0: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšia Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: orų prognozę.
1: Trečiadienį debesuojams daugėti, tačiau žymesnį lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.

0: Костюмai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalynė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad prezidentūra palaiko teisę patariamojo referendumo atsiklausti piliečių nuomonės dėl vieno ar kito klausimo, tačiau neatskleidžia šalies vadovo Gitano Nausėdos pozicijos dėl galimo šeimos sampratos keitimo. Pasak patarėjo, prezidentas visada gynė dabartinę konstituciją numatytą sampratą, o dėl siūlomų pokyčių gali pasisakyti vėliau, kai būtų aiškus referendumo klausimas. Anot Augustinavičiaus, referendumo palaikiusi Seimo narių gausa rodo, jog klausimas yra aktualus didelį rinkėjų grupiai. Finansų ministras sako, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, neverta pratesti laikinai iki birželio vidurio įvestos dyzelino akcizo lengvatos. Pasak Kristupo Vaitiekūno, ši akcizo lengvata nėra taikli, jos efektas yra mažas. Prezidento vyriausio patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu, nors birželio viduryje galioti baigiantis laikinas kuro akcizo sumažinimas buvo laikina priemonė kainoms suvaldyti, vyriausybė turėtų gebėti į situaciją reaguoti operatyviai, jei energetikos krizė užsitęstų. Tuo tarpu vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų kainos antradienį šalies degalinėse padidėjo. Labiausiai brango benzinas ir dyzelinas, atitinkamai 3,8 ir 3,6%. Tuo metu dujų kaina šoktelėjo 0,5%, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas paskelbė, kad atnaujinus valstybės finansavimo pagalbinio apvaisinimo procedūroms, tokiu būdu gimė net 15 tūkstančių vaikų. Antriesiam šios sveikatos politikos pokyčio metams paminėti skirtuose renginiuose dalyvavęs Tuskas teigė, kad tai reikšmingas pasiekimas esant bendram demografiniam nuosmukiai. Anot Lenkijos vyriausybės vadovo, tai ypač svarbu šiuo metu, kai tėvystė nepakankamai madinga ir visame pasaulyje yra demografijos krizė. Tuskas taip pat pabrėžė, kad gimstamumo didinimas turi išlikti valstybės prioritetu, bet vien vyriausybės veiksmų nepakanka. Jungtinės Amerikos valstijos diskutuoja dėl papildomų branduolinių ginklų dislokavimo Europos NATO valstybių teritorijose, taip siekdamos patikinti sąjungininkus, kad mažinama karinė parama nesilpnina saugumo garantijų. Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnai signalizavo savo atvirumą dislokuoti branduolinį ginklą galinčius nešti bombonešius, ne tik šešiose žemyno valstybėse, kurie dabar yra. Itin slapti pokalbiai gali nelemti jokių pokyčių branduolinio ginklo dalyjimuose susitarimuose, bet jie vyksta tuo metu, kai Europoje daugėja nerimo dėl Jungtinių Amerikos valstybių prezidento sprendimo atitraukti amerikiečių karius ir kritiškai svarbias ginkluotės sistemas iš žemyno. NATO rytų flango valstybės, tarp jų Lenkija ir dalis Baltijos šalių, yra susidomėjusios dėl potencialaus tokių orlaivių dislokavimo.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį debesų ims daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmogus be miego mirtų greičiau negu be maisto. Mirtis ištinka vidutiniškai po 10 bemiegių parų, o mirtis iš bado po 2 savaičių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 3-osios horoskopai. Avinas, šią dieną laukia daug svarbių ir kartu įdomių susitikimų, daug bendravimų su įvairiais žmonėmis, tačiau tai naip tol nevargins, o padės praplėsti akiratį, plačiau pažvelgti į kai kuriuos jūsų pančius reiškinius, įvykius. Bendravimas šią dieną bus ir darbas, ir malonumas. Jautis, jei stringa kai kurie sumanymai, galbūt vertėtų susimastyti apie platesnę paramą, uždegant ir pritraukiant daugiau žmonių. Tai metas, kuomet svarbus bendras veikimas, kuo daugiau bendraminčių aplinkui, tuo didesnė rimtos sėkmės pergalės tikimybė. Dviniai, net nemalonus nutikimai akibrokštai nesutrukdys jūsų pusiausvėro šią dieną. Būsite nepataisomi optimistai, smagiai besišaipantis iš nesėkmių ir klaidų. Tai padės gana lengvai įsisukti iš kai kurių sudėtingų situacijų, tuo pačiu išlaikant puikius santykius su aplinkiniais. Vėžys, kai kuriuos svarbius projektus ar darbus turėsite paskubinti, tam dabar ypač palanki proga. Būsite užsispyrę kupinę energijos ir įkvėpimo, bet to energijos gali užtekti ir smagioms vakaro pramogoms, bendravimui su geriausiais draugais. Liūtas, kai kurių problemų neišnarpliojate, nes patys esate atsidūrę jų centre. Nepastebite svarbių dalykų, kurie galbūt matomi žvelgiant iš šalies. Tad nestumkite tų, kurie atvirai be pataikavimo ir nuolaidžiavimo dėsto, kad ir nemalonė jūsų ausiai nuomonė. Galbūt tai ta žvilgsnis iš šono, kurio vertėtų pasinaudoti. Mergelė, jei nepavyko pirmą kartą, pavyks antrąjį. Šią dieną kai kurios darbus gali tekti kartoti iš naujo. Ne viskas pavyks iš pirmo karto. Bus svarbi kantrybė, neturėsite jos, atsisakysite galimybės įgyti svarbių įgūdžių. Svarstyklės. Kasdieniniai darbai, profesinė veikla šią dieną gali būti ne pirmaeilis rūpestis. Tai gali užgošti šeimos reikalai. Gali tekti aiškintis, tvarkyti su giminės praeitimi susijusias problemas. Malšintis įžiebusius nesutarimus, ginčius. Jūsų patirtis ir išmintis šiuo atveju gali būti labai pravarti. Skorpionas. Įsisukę į kasdienės rutinos verpetą galbūt nepastebite kai kurių svarbių pokyčių žmonių, kuriems reikia ir jūsų dėmesio ir supratimo. Prabėgdami pro šalį, nepastebėdami reikšmingų ženklų, galite prarasti ryšį su jums svarbiais žmonėmis. Šaulys. Melas, bandymą apgauti šią dieną gali labai greitai susukti prieš jūs pačius. Tad kad ir kokiu pasiteisinimu ar savo sąžinės nuraminimu būtumėte susikūrę, venkite meluoti, nutylėti, manipuliuoti. Tai nepadės įsisukti nuo problemų, o jas tik pagilins. Ožiaragis. Būsite kupini įkvėpimo geros nuotaikos, šią dieną gali gimti naujų puikių idėjų. Tačiau sėkmė šypsosis tik tuo atveju, jei nestokosite ryšto ir drąsos dalinti šiomis idėjomis. Atsispirsite kito abejonėms, negailėsite laiko ir pastangų siekdami įtikinti kitus, kad jos realiai įgyvendinamos. Vandenis. Gera darbų pradžia bus prasminga tik tuo atveju, jei jų neapleisite. Tai nuoseklaus kantraus veikimo metas, kuomet jokių būdų negalima pamesti pradėtų darbų. Būtina juos tęsti, net jei atsirastų gausa kitų rimtų problemų rūpesčių. Na ir žuvys. Jei šią dieną įsibėgėsite, būsite sunkiai sustabdomi, gebantys pramušti visas kliūtis kelyje. Netidėliokite to, ką galite padaryti būtent šiuo laiku. Tai itin produktyvus, efektyvaus veikimo metas. Aplinkiniai galės tik pavydėti energijos, veržlumo, tolimos aiškios įžvalgos.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį debesuojams daugėti, tačiau žymesnė lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Reklama.
1: Birželį 13 dieną telšia lingoną, o birželį 14 dieną plungi gazoną. Latvijos autokroso čempionat antras etaps. Virš 100 dalyvių jūsų lauk 13 klasių. Pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną 9 valandą visi kelia vedu į plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
5: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 0699-80900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako, kad prezidentūra palaiko teisę patariamojo referendumo atsiklausti piliečių nuomonės dėl vieno ar kito klausimo, tačiau neatskleidžia šalies vadovo Gitano Nausėdos pozicijos dėl galimo šeimos sampratos keitimo. Pasak patarėjo, prezidentas visada gynė dabartinę konstituciją numatytą sampratą, o dėl siūlomų pokyčių gali pasisakyti vėliau, kai būtų aiškus referendumo klausimas. Anot Augustinavičiaus, referendumo palaikiusi Seimo narių gausa rodo, jog klausimas yra aktualus didelį rinkėjų grupiai. Finansų ministras sako, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, neverta pratesti laikinai iki birželio vidurio įvestos dyzelino akcizo lengvatos. Pasak Kristupo Vaitiekūno, ši akcizo lengvata nėra taikli, jos efektas yra mažas. Prezidento vyriausio patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu, nors birželio viduryje galioti baigiantis laikinas kuro akcizo sumažinimas, buvo laikina priemonė kainoms suvaldyti. Vyriausybė turėtų gebėti į situaciją reaguoti operatyviai, jei energetikos krizė užsitęstų. Tuo tarpu vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų kainos antradienį šalies degalinėse padidėjo. Labiausiai brango benzinas ir dyzelinas, atitinkamai 3,8 ir 3,6%. Tuo metu dujų kaina šoktelėjo 0,5%, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas paskelbė, kad atnaujinus valstybės finansavimo pagalbinio vaisinimo procedūroms, tokiu būdu gimė net 15 tūkstančių vaikų. Antriesiam šios sveikatos politikos pokyčio metams paminėti skirtuose renginiuose dalyvavęs Tuskas teigė, kad tai reikšmingas pasiekimas esant bendram demografiniam nuosmukiai. Anot Lenkijos vyriausybės vadovo, tai ypač svarbu šiuo metu, kai tėvystė nepakankamai madinga ir visame pasaulyje yra demografijos krizė. Tuskas taip pat pabrėžė, kad gimstamumo didinimas turi išlikti valstybės prioritetu, bet vien vyriausybės veiksmų nepakanka. Jungtinės Amerikos valstijos diskutuoja dėl papildomų branduolinių ginklų dislokavimo Europos NATO valstybių teritorijose. Taip siekdamos patikinti sąjungininkus, kad mažinama karinė parama nesilpnina saugumo garantijų. Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnai signalizavo savo atvirumą dislokuoti branduolinį ginklą galinčius nešti bombonešius, ne tik šešiose žemyno valstybėse, kurie dabar yra. Itin slapti pokalbiai gali nelemti jokių pokyčių branduolinio ginklo dalyjimuose susitarimuose, bet jie vyksta tuo metu, kai Europoje daugėja nerimo dėl Jungtinė Amerikos valstybių prezidento sprendimo atitraukti amerikiečių karius ir kritiškai svarbias ginkluotės sistemas iš žemyno. NATO rytų flango valstybės, tarp jų Lenkija ir dalis Baltijos šalių, yra susidomėjusios dėl potencialaus tokių orlaivių dislokavimo.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: prie kavos puodelio.
1: Bendras žmogaus odos svoris yra maždaug 2,5 kg.
0: Prie kavos puodelio.

0: реклама.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai. Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra – sportinio šaudimo klubas Telšė.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 3-osios horoskopai. Avinas, šią dieną laukia daug svarbių ir kartu įdomių susitikimų, daug bendravimų su įvairiais žmonėmis, tačiau tai naip tol nevargins, o padės praplėsti akiratį, plačiau pažvelgti kai kuriuos jūsų pančius reiškinius, įvykius. Bendravimas šią dieną bus ir darbas, ir malonumas. Jautis, jei stringa kai kurie sumanymai, galbūt vertėtų susimastyti apie platesnę paramą, uždegant ir pritraukiant daugiau žmonių. Tai metas, kuomet svarbus bendras veikimas, kuo daugiau bendraminčių aplinkui, tuo didesnė rimtos sėkmės pergalės tikimybė. Dviniai, net nemalonus nutikimai akibrokštai nesutrukdys jūsų pusiausvėro šią dieną. Būsite nepataisomi optimistai, smagiai besišaipantis iš nesėkmių ir klaidų. Tai padės gana lengvai įsisukti iš kai kurių sudėtingų situacijų, tuo pačiu išlaikant puikius santykius su aplinkiniais. Vėžys, kai kuriuos svarbius projektus ar darbus turėsite paskubinti, tam dabar ypač palanki proga. Būsite užsispyrę kupini energijos ir įkvėpimo, be to energijos gali užtekti ir smagioms vakaro pramogoms, bendravimui su geriausiais draugais. Liūtas, kai kurių problemų neišnarpliojate, nes patys esate atsidūrę jų centre. Nepastebite svarbių dalykų, kurie galbūt matomi žvelgiant iš šalies. Tad nestumkite tų, kurie atvirai be pataikavimo ir nuolaidžiavimo dėsto, kad ir nemalonė jūsų ausiai nuomonė. Galbūt tai tas žvilgsnis iš šono, kurio vertėtų pasinaudoti. Mergelė, jei nepavyko pirmą kartą, pavyks antrąjį. Šią dieną kai kurios darbus gali tekti kartoti iš naujo. Ne viskas pavyks iš pirmo karto. Bus svarbi kantrybė, neturėsite jos, atsisakysite galimybės įgyti svarbių įgūdžių. Svarstyklės. Kasdieniniai darbai profesinė veikla šią dieną gali būti ne pirmaeilis rūpestis. Tai gali užgošti šeimos reikalai. Gali tekti aiškintis, tvarkyti su giminės praeitimis susijusias problemas. Malšintis įžiebusius nesutarimus, ginčius. Jūsų patirtis ir išmintis šiuo atveju gali būti labai pravartė. Skorpionas. Įsisukę į kasdienės rutinos verpetą galbūt nepastebite kai kurių svarbių pokyčių žmonių, kuriems reikia ir jūsų dėmesio ir supratimo. Prabėgdami pro šalį, nepastebėdami reikšmingų ženklų, galite prarasti ryšį su jums svarbiais žmonėmis. Šaulys. Melas, bandymą apgauti šią dieną gali labai greitai atsisukti prieš jūs pačius. Tad kad ir kokiu pasiteisinimu ar savo sąžinės nuraminimo būtumėte susikūrę, venkite meluoti, nutylėti, manipuliuoti. Tai nepadės įsisukti nuo problemų, o jas tik pagilins. Ožiaragis. Būsite kupini įkvėpimo geros nuotaikos, šią dieną gali gimti naujų puikių idėjų. Tačiau sėkmė šypsosis tik tuo atveju, jei nestokosite ryšto ir drąsos dalinti šiomis idėjomis. Atsispirsite kito abejonėms, negailėsite laiko ir pastangų siekdami įtikinti kitus, kad jos realiai įgyvendinamos. Vandenis. Gera darbų pradžia bus prasminga tik tuo atveju, jei jų neapleisite. Tai nuoseklaus kantraus veikimo metas, kuomet jokių būdų negalima pamesti pradėtų darbų. Būtina juos tęsti, net jei atsirastų gausa kitų rimtų problemų rūpesčių. Narežuvys. Jei šią dieną įsibėgėsite, būsite sunkiai sustabdomi, gebantys pramušti visas kliūtis kelyje. Netidėliokite to, ką galite padaryti būtent šiuo laiku. Tai itin produktyvus, efektyvus veikimo metas. Aplinkiniai galės tik pavydėti energijos, veržlumo, tolimos aiškios įžvalgos.

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingon.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingon. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
1: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšia Lingon renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.

0: Reklama.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jos turėtų pakeisti naują grupę karių, tačiau kada tai įvyks ir kiek jų bus, Jungtinėms Amerikos valstijoms peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje dar nėra aišku. Visa tai reiškia, kad Jungtinė Amerikos valstijų karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamų principų. Tai reiškia, kad kol vieni kariai grįždavo į savo pirminę dislokavimo vietą, į Lietuvą jau pradėdavo vykti juos keičiantis daliniai. Šios sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Iš registrų centro nekilnojamo turto registrą nutekėjus keliems šimtams tūkstančių išrašų, pati įmonė nurodo, neanalizavosi, kokie konkretūs duomenys buvo pavogti ir ar jie pasižymi kokiais nors dėsningumais. Tai nagrinėkite teisminį tyrimą atliekantį generalinė prokuratūra. Tuo metu generalinė prokuratūra nurodė atliekantį visų turimų duomenų analizę, siekdama nustatyti už incidentą atsakingus asmenis. Pasirodžius informaciją apie galimą duomenų nutekinimą, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas iš kartą ragino registrų centro vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Jis tai padarė praėjusią savaitę. Gegužę Maskvos Basmano rajono teismas baudžiamoje byloje dėl sovietinio paminklo sugadinimo už akių išdavė Latvijos informacinių sistemų specialisto Visturo Kavaso arešto orderį. 2022 vasario pabaigoje prasidėjus plataus masto Rusijos įsiveržimui į Ukrainą, Kavasa socialiniuose tinkluose paskelbė vaizdo įrašą, kuriame plaktuku daužo vieną iš pardaugavoje esančio Rygą išvadavusių sovietinių karių memorialo paminklų. Pažymima, kad vietos policija po to šį Latvijos pilietį sulaikė, įtardama jį vandalizmu. Tačiau apie jo tolesnį likimą nieko nepranešta. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas vykusio pokalbio telefono metu išplūdo Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu, pavadindamas jį prakeiktu bepročiu ir pareikšdamas, kad tik jo dėka Netanyahu dar nesidūrė už grotų. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas tokiu būdu spaudė Izraelio ministrą pirmininką, kad šis sutiktų sudaryti paliaubos su Libane veikiančiu grupuote Hezbollah. Nors Trumpas žino, kad Hezbollah nuolat apšaudo Izraelį ir supranta, kad Jeruzalė turi teisę atsakyti tuo pačiu, jis mano, kad Izraelio gynybos pajėgos pastarosiomis dienomis reagavo neproporcingai. Jungtinė Amerikos valstijų prezidento įsitikinimo tokiais veiksmais Izraelis kelia pavojų Vašingtono pastangoms užtikrinti, kad būtų tęsiamos paliaubos su Iranu, kuris tokį susitarimą sieja su paliaubomis Libane.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį debesų jums daugėti, tačiau žymesnė lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 46.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Garsiausias kada nors girdėtas knarkimas buvo 87,5 decibelų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikė.

skandaliu ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Birželio 13 dieną telšia lingonas, o birželio 14 dieną plungi gazonas. Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželio 14 dieną, 9 valandą, visi kelia vedu į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims. Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
5: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jos turėtų pakeisti naują grupę karių. Tačiau kada tai įvyks ir kiek jų bus, Jungtinėms Amerikos valstijoms peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje dar nėra aišku. Visa tai reiškia, kad Jungtinė Amerikos valstijų karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamų principų. Tai reiškia, kad kol vieni kariai grįždavo į savo pirminę dislokavimo vietą, į Lietuvą jau pradėdavo vykti juos keičiantys daliniai. Šios sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Iš registrų centro nekilnojamo turto registrą nutekėjus keliems šimtams tūkstančių išrašų, pati įmonė nurodo, neanalizavosi, kokie konkretūs duomenys buvo pavogti ir ar jie pasižymi kokiais nors dėsningumais. Tai nagrinėkite teisminį tyrimą atliekantį generalinė prokuratūra. Tuo metu generalinė prokuratūra nurodė atliekantį visų turimų duomenų analizę, siekdama nustatyti už incidentą atsakingus asmenis. Pasirodžius informacija apie galimą duomenų nutekinimą, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas kartą ragino registrų centro vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Jis tai padarė praėjusią savaitę. Gegužę Maskvos Basmano rajono teismas baudžiamoje byloje dėl sovietinio paminklo sugadinimo už akių išdavė Latvijos informacinių sistemų specialisto Visturo Kavaso arešto orderį. 2022 vasario pabaigoje prasidėjus plataus masto Rusijos įsiveržimui į Ukrainą, Kavasa socialiniuose tinkluose paskelbė vaizdo įrašą, kuriame plaktuku daužo vieną iš pardaugavoje esančio Rygą išvadavusių sovietinių karių memorialo paminklų. Pažymima, kad vietos policija po to šį Latvijos pilietį sulaikė, įtardama jį vandalizmu. Tačiau apie jo tolesnį likimą nieko nepranešta. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas vykusio pokalbio telefonu metu išplūdo Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu, pavadindamas jį prakeiktu bepročiu ir pareikšdamas, kad tik jo dėka Netanyahu dar nesidūrė už grotų. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas tokiu būdu spaudė Izraelio ministrą pirmininką, kad šis sutiktų sudaryti paliaubos su Libane veikiančiu grupuote Hezbollah. Nors Trumpas žino, kad Hezbollah nuolat apšaudo Izraelį ir supranta, kad Jeruzalė turi teisę atsakyti tuo pačiu, jis mano, kad Izraelio gynybos pajėgos pastarosiomis dienomis reagavo neproporcingai. Jungtinė Amerikos valstijų prezidento įsitikinimo tokiais veiksmais Izraelis kelia pavojų Vašingtono pastangoms užtikrinti, kad būtų tęsiamos paliaubos su Iranu, kuris tokį susitarimą sieja su paliaubomis Libane.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį debesų ims daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: sporto naujienos.
1: NBA Euro projektas turėtų startuoti 2027 spalio mėnesį, o naujai kuriamos lygos dalimi galės tapti kito FIBA čempionų lygos sezono nugalėtojas. Projektas yra pasiruošęs veikti be Eurolygos pagalbos. Visą šio klausimo dviejų savaičių laikotarpyje numatytas susitikimas su Eurolygos vadovais. 90% ekonomikos liks Europoje. Varšuvoje vykstančiame FIBA 3x3 krepšinio pasaulio čempionate Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo antrąją pergalę. Antrose grupės rungtynėse Dainiaus Navicko auklėtiniai rezultatų 22-20 įveikė Brazilijos krepšininkus. Pergalingai FIBA 3x3 pasaulio čempionatą Varšuvoje pradėjusi Lietuvos moterų 3x3 rinktinė antrose rungtynėse patyrė nesėkmę prieš Prancūziją. Antrose rungtynėse Lietuvos krepšininkės rezultatų 12-21 krito prieš Prancūzes. Po traumos atsigaunantis pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna grįžta į sektorių. Po mėnesio varžysis disko metimo varžybose Eugene. Kovo pabaigoje lengvaatletis pranešė apie treniruotės metu patirtą traumą, dėl kurios jam buvo atlikta krūtinės raumens operacija. Kartu su Lietuvių disko metimo varžybose Eugene dalyvaus pasaulio čempionas švedas Danielis Štalis, kuriam priklauso geriausio sezono rezultatas, ir olimpinis čempionas Rojas Tona iš Jamaikos. Gegužės 31-ąją Kaune vyko paskutinė šio sezono fechtavimosi U23 kategorijos varžybos, subūrusios daugiau nei 100 Lietuvos fechtuotojų. Moterų grupėje čempione tapo Aušrinė Šimkutė. Pasibaigus pogrupių kovoms, jį užėmė pirmąją vietą reitinge ir be didesnių iššūkių nukeliavo iki nugalėtos pakilos. Vice čempionė ir sidabro medalio laimėtoja tapo Kamila Joninaitė. Iki finalinės dvikovos laimėjusi visas savo kovas. Trečiasis vietas ir bronzos medalius iškovojo jaunių grupės atstovės Beatričė Žilionytė ir Patricija Vitonė, o grupėse patyrusios po vieną pralaimėjimą. Vyrų grupėje Lietuvos čempionu tapo Makaras Lozenko. Bronzos medalius iškovojo Laurynas Laucius ir Liutauras Valyka. Šiuolaikiniai vaikai juda mažiau nei bet kada anksčiau, o mokslininkai perspėja, kad ši tendencija jau dabar daro neigiamą poveikį jų sveikatai, savijautai, mokymosi rezultatams ir gyvenimo kokybė ateityje. Lietuvos sporto universiteto mokslininkų ir nacionalinės sveikatos tarybos pristatyti duomenys rodo, kad vaikų fizinis aktyvumas Lietuvoje netitinka pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų, o fizinio pajėgumo rodikliai nuolat prastėja.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 06 675 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Grupiai valdančių ir opozicijos parlamentarų nepavyko įtikinti Seimo pradėti svarstyti galimybę skelbti patariamąjį referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Referendumą inicijavo Nemuno aušros frakcija, o idėją savo parašais parėmė valstiečiai, socialdemokratai, mišrios Seimo narių grupės atstovai bei opozicija esantys keli demokratai bei liberalas Andrius Bagdonas. Seimas sugriežtino reikalavimus darbdaviams, samdantiems žmonės darbui susijusiam su asbestu. Seimas priėmė darbuotojų saugos ir sveikatos bei statybos įstatymų pataisas, kuriomis įpareigoja darbdavis nuo šių metų spalio labiau apsaugoti darbuotojus nuo asbesto keliamos rizikos sveikatai. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ar jo medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti darbuotojų apsaugą. Valstybinė darbo inspekcija nustačiusi, kad dirbama be leidimo galės pareikalauti stabdyti darbus. Naujos taisyklės galiotų tik įmonių darbuotojams, kurie tvarko stogus, bet ne gyventojams, kurie juos keičia sodybose ar sklypuose. Generalinė prokuratūra tvirtina, kad gegužės pradžioje leidus informuoti visuomenę apie registrų centro duomenų vagystę. Tuo metu ministras Edvinas Grikšas teigia, kad ekonomikos ir inovacijų ministerija nebuvo atsakinga už pareigą informuoti visuomenę apie registrų centro duomenų nutekėjimą, nes ji nėra nei registrų valdytoja, nei tvarkytoja. Jo tvirtinimu ministerija iš savo pusės padarė viską, ko reikėjo, kad duomenys būtų tinkamai apsaugoti. Europos centrinis bankas jau birželį palūkanų normas gali padidinti 25 baziniais punktais, pareiškė Europos centrinio banko valdybos narys ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasakiau, svarbu savo laikį reaguoti į besiformuojančią infliacinę aplinką, užkardyti kainų šuolį įsibėgėjimą. Gegužės pradžioje Lietuvos banko vadovas sakė, kad birželį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, todėl sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingaun.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
2: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšia Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: orų prognozę.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.

0: Костюмai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jos turėtų pakeisti naują grupę karių. Tačiau kada tai įvyks ir kiek jų bus, Jungtinėms Amerikos valstijoms peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje dar nėra aišku. Visa tai reiškia, kad Jungtinių Amerikos valstijų karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamų principų. Tai reiškia, kad kol vieni kariai grįždavo į savo pirminę dislokavimo vietą, į Lietuvą jau pradėdavo vykti juos keičiantis daliniai. Šios sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Iš registrų centro nekilnojamo turto registrą nutekėjus keliems šimtams tūkstančių išrašų, pati įmonė nurodo neanalizavosi, kokie konkretūs duomenys buvo pavogti ir ar jie pasižymi kokiais nors dėsningumais. Tai nagrinėkite teisminį tyrimą atliekantį generalinę prokuratūrą. Tuo metu generalinė prokuratūra nurodė atliekantį visų turimų duomenų analizę, siekdama nustatyti už incidentą atsakingus asmenis. Pasirodžius informacija apie galimą duomenų nutekinimą, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas iš karto ragino registrų centro vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Jis tai padarė praėjusią savaitę. Gegužę Maskvos Basmano rajono teismas baudžiamoje byloje dėl sovietinio paminklo sugadinimo už akių išdavė Latvijos informacinių sistemų specialisto Viestoro Kavaso arešto orderį. 2022 vasario pabaigoje prasidėjus plataus masto Rusijos įsiveržimui į Ukrainą, Kavasas socialiniuose tinkluose paskelbė vaizdo įrašą, kuriame plaktuku daužo vieną iš Pardaugavoje esančio Rygą išvadavusių sovietinių karių memorialo paminklų. Pažymima, kad vietos policija po to šį Latvijos pilietį sulaikė, įtardama jį vandalizmu. Tačiau apie jo tolesnį likimą nieko nepranešta. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas vykusio pokalbio telefono metu išplūdo Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu, pavadindamas jį prakeiktu bepročiu ir pareikšdamas, kad tik jo dėka Netanyahu dar nesidūrė už grotų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas tokiu būdu spaudė Izraelio ministrą pirmininką, kad šis sutiktų sudaryti paliaubas su Libane veikiančiu grupuote Hezbollah. Nors Trumpas žino, kad Hezbollah nuolat apšaudo Izraelį ir supranta, kad Jeruzalė turi teisę atsakyti tuo pačiu, jis mano, kad Izraelio gynybos pajėgos pastarosiomis dienomis reagavo neproporcingai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento įsitikinimo tokiais veiksmais Izraelis kelia pavojų Vašingtono pastangoms užtikrinti, kad būtų tęsiamos paliaubos su Iranu, kuris tokį susitarimą sieja su paliaubomis Libane.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį debesų ims daugėti, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Termometrų stulpeliai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį mažas debesuotumas vyraus naktį, diena taps intensyvesnis. Tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė nedidelė. Naktį temperatūra nekris žemiau 10-15, dieną kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 22-27 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 46.
5: Radijo stotis XXL

0: sporto naujienos.
1: NBA Euro projektas turėtų startuoti 2027 spalio mėnesį, o naujai kuriamos lygos dalimi galės tapti kito FIBA čempionų lygos sezono nugalėtojas. Projektas yra pasiruošęs veikti be Eurolygos pagalbos. Visą šio klausimo dviejų savaičių laikotarpyje numatytas susitikimas su Eurolygos vadovais. 90% ekonomikos liks Europoje. Varšuvoje vykstančiame FIBA 3x3 krepšinio pasaulio čempionate Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo antrąją pergalę. Antrose grupės rungtynėse Dainiaus Navicko auklėtiniai rezultatų 22-20 įveikė Brazilijos krepšininkus. Pergalingai FIBA 3x3 pasaulio čempionatą Varšuvoje pradėjusi Lietuvos moterų 3x3 rinktinė antrose rungtynėse patyrė nesėkmę prieš Prancūziją. Antrose rungtynėse Lietuvos krepšininkės rezultatų 12-21 krito prieš Prancūzes. Po traumos atsigaunantis pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna grįžta į sektorių, o mėnesio varžysis disko metimo varžybose Eugene. Kovo pabaigoje lengvaatletis pranešė apie treniruotės metu patirtą traumą, dėl kurios jam buvo atlikta krūtinės raumens operacija. Kartu su Lietuvių disko metimo varžybose Eugene dalyvaus pasaulio čempionas švedas Danielis Štalis, kuriam priklauso geriausio sezono rezultatas, ir olimpinis čempionas Rojas Tona iš Jamaikos. Gegužės 31-ąją Kaune vyko paskutinė šio sezono fechtavimosi U23 kategorijos varžybos, subūrusios daugiau nei 500 Lietuvos fechtuotojų. Moterų grupėje čempione tapo Aušrinė Šimkutė. Pasibaigus pogrupių kovoms, ji užėmė pirmąją vietą reitinge ir be didesnių iššūkių nukeliavo iki nugalėtos pakilos. Vicečempionė ir sidabro medalio laimėtoja tapo Kamila Jonynaitė. Iki finalinės dvikovos laimėjusi visas savo kovas. Trečiasis vietas ir bronzos medalius iškovojo jaunių grupės atstovės Beatričė Žilionytė ir Patricija Vitonė, o grupėse patyrusios po vieną pralaimėjimą. Vyrų grupėje Lietuvos čempionu tapo Makaras Lozenko. Bronzos medalius iškovojo Laurynas Laucis ir Liutauras Valyka. Šio laikiniai vaikai juda mažiau nei bet kada anksčiau, o mokslininkai perspėja, kad ši tendencija jau dabar daro neigiamą poveikį jų sveikatai, savijautai, mokymosi rezultatams ir gyvenimo kokybei ateityje. Lietuvos sporto universiteto mokslininkų ir nacionalinės sveikatos tarybos pristatyti duomenys rodo, kad vaikų fizinis aktyvumas Lietuvoje netitinka pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų, o fizinio pajėgumo rodikliai nuolat prastėja.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Grupiai valdančių ir opozicijos parlamentarų nepavyko įtikinti Seimo pradėti svarstyti galimybę skelbti patariamą į referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grinaisiais pinigais. Referendumą inicijavo Nemuno aušros frakcija, o idėją savo parašais paremė valstiečiai, socialdemokratai, mišrios Seimo narių grupės atstovai bei opozicija esantys keli demokratai bei liberalas Andrius Bagdonas. Seimas sugriežtino reikalavimus darbdaviams, samdantiems žmonės darbus susijusiam su asbestu. Seimas priėmė darbuotojų saugos ir sveikatos bei statybos įstatymų pataisas, kuriomis įpareigoja darbdavis nuo šių metų spalio labiau apsaugoti darbuotojus nuo asbesto keliamos rizikos sveikatai. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ar jo medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti darbuotojų apsaugą. Valstybinė darbo inspekcija nustačiusi, kad dirbama be leidimo galės pareikalauti stabdyti darbus. Naujos taisyklės galiotų tik įmonių darbuotojams, kurie tvarko stogus, bet ne gyventojams, kurie juos keičia sodybose ar sklypose. Generalinė prokuratūra tvirtina, kad gegužės pradžioje leidus informuoti visuomenę apie registrų centro domenų vagystę. Tuo metu ministras Edvinas Grikšas teigia, kad ekonomikos ir inovacijų ministerija nebuvo atsakinga už pareigą informuoti visuomenę apie registrų centro domenų nutekėjimą, nes ji nėra nei registrų valdytoja, nei tvarkytoja. Jo tvirtinimu ministerija iš savo pusės padarė viską, ko reikėjo, kad duomenys būtų tinkamai apsaugoti. Europos centrinis bankas jau birželį palūkanų normas gali padidinti 25 baziniais punktais, pareiškė Europos centrinio banko valdybos narys ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasak jo, svarbu savalaikiai reaguoti į besiformuojančią infliacinę aplinką, užkardyti kainų šuolį įsibėgėjimą. Gegužės pradžioje Lietuvos banko vadovas sakė, kad birželį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, todėl sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 € už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.

0: reklama.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendruomeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Reklama.
1: Birželį 13 dieną Telšė Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną, 9 valandą, visi kelia vet į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Juomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
5: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 699 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Generolo Silvestro Žukausko poligone pirmasis pratybas rengė į Lietuvą perkeliamą 45-oji Vokietijos brigada. Iš Vokietijos brigada atsivežė tankų Leopard, pėstininkų kovos mašinų Puma. Tačiau technika turės sugrįžinti į Vokietiją, kol tebėra įrengiamas karinis miestelis Rūdninkuose. Vokietijos kariuomenės atstovai vilisi, kad batalionai su tankais ir kita technika bus pradėti perkelti į Lietuvą kitą met. Pasak brigados vado, pratyboms laisvės skydas atvežta apie 800 sunkiosios technikos vienetų. Dalyvauja bene 3000 karių. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė teigia, kad Lietuva praėjusią savaitę gavo Latvijos prašymą išduoti nemokaus banko Latvijos Krai banką bendraturtį ir vieną iš bankrutavusios Noro banko vadovo Vladimirą Antonovą. Jis į Lietuvą lėktuvo buvo atgabentas gegužės pabaigoje ir perduotas konvojus pareigūnams. Šie jį pristatė Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato reištinę. Apie Vilnių nuteisto kalėti buvusios Noro vadovo sulaikymą Prancūzijoje Lietuvos prokuratūra pranešė pernai gruodį. Jis buvo sulaikytas Badeno mieste. Kaip pranešė generalinė prokuratūra, pirmas teismo posėdis šioje byloje numatytas birželio 29-ąją. Estijos gynybos pajėgos ankstų trečiadienio rytą buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų. Remiantis 4 val. 37 minutės vietos ir Lietuvos laiku paskelbtų įspėjimų, galima oro grėsmė buvo kilusi Tartu, Jėgėvos, Viljandžio, Valgos, Pelvos ir Verovskrityse. 6 val. 4 min. Vietos ir Lietuvos laiku gynybos pajėgos išplatino naują pranešimą, kuriame paskelbė, kad oro grėsmė visoje Estijoje baigėsi. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos trečiadienį buvo paskelbusios įspėjimą Alūksnės savivaldybė. Beje, dėl galimos grėsmės oro erdvėj. Trečiadienį 4 val. 59 minutės Alūksnės savivaldybė įsiųstas geltonasis įspėjimas, informuojantis apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, tačiau nereikalaujantis netidėliotinų veiksmų. Oro erdvėje buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Apie 6 val. 20 minučių gauta informacija, kad Alūksnė galima grėsmė oro erdvėj baigėsi. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė pranešė, kad sėkmingai atrėmė keletą Irano raketų ir dronų atakų Persijos įlankoje bei savigynos tikslais smogė Irano Kešmo salai. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė taip pat paneigė Irano revoliucinės gvardijos teiginius, kad pastarosios kovotai smogė Jungtinė Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno 5-osios flotilės štabui Bahreine ir dar vienai tame regione veikiančiai oro bazijai. Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynybos pajėgos ginasi nuo priešiškų raketų ir dronų atakų.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašus, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Реклама. Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas – 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: sporto naujienos.
1: NBA Euro projektas turėtų startuoti 2027 spalio mėnesį, o naujai kuriamos lygos dalimi galės tapti kito FIBA čempionų lygos sezono nugalėtojas. Projektas yra pasiruošęs veikti be Eurolygos pagalbos. Visą šio klausimo dviejų savaičių laikotarpį numatyta susitikimas su Eurolygos vadovais. 90% ekonomikos liks Europoje. Varšuvoje vykstančiame FIBA 3x3 krepšinio pasaulio čempionate Lietuvos vyrų rinktinė iškovojo antrąją pergalę. Antrose grupės rungtynėse Dainius Navicka auklėtiniai rezultatų 22-20 įveikė Brazilijos krepšininkus. Pergalingai FIBA 3x3 pasaulio čempionatą Varšuvoje pradėjusi Lietuvos moterų 3x3 rinktinė antrose rungtynėse patyrė nesėkmę prieš Prancūziją. Antrose rungtynėse Lietuvos krepšininkės rezultatų 12-21 krito prieš Prancūzes. Po traumos atsigaunantis pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna grįžta į sektorių, o mėnesio varžysis disko metimo varžybose Eugene. Kovo pabaigoje lengvatletis pranešė apie treniruotės metu patirtą traumą, dėl kurios jam buvo atlikta krūtinės raumens operacija. Kartu su Lietuviu disko metimo varžybose Eugene dalyvaus pasaulio čempionas švedas Danielis Štalis, kuriam priklauso geriausio sezono rezultatas, ir olimpinis čempionas Rojas Tona iš Jamaikos. Gegužės 31-ąją Kaune vyko paskutinė šio sezono fechtavimosi U23 kategorijos varžybos, subūrusios daugiau nei pusšimtį Lietuvos fechtuotojų. Moterų grupėje čempione tapo Aušrinė Šimkutė. Pasibaigus pogrupių kovoms, ji užėmė pirmąją vietą reitinge ir be didesnių iššūkių nukeliavo iki nugalėtos pakilos. Vicečempionė ir sidabro medalio laimėtoja tapo Kamila Jonynaitė. Iki finalinės dvikovos laimėjusi visas savo kovas. Trečiasis vietas ir bronzos medalius iškovojo jaunių grupės atstovės Beatričė Žilionytė ir Patricija Vitonė, o grupėse patyrusios po vieną pralaimėjimą. Vyrų grupėje Lietuvos čempionu tapo Makaras Lozenko. Bronzos medalius iškovojo Laurynas Laucis ir Liutauras Valyka. Šio laikiniai vaikai juda mažiau nei bet kada anksčiau, o mokslininkai perspėja, kad ši tendencija jau dabar daro neigiamą poveikį jų sveikatai, savijautai, mokymosi rezultatams ir gyvenimo kokybė ateityje. Lietuvos sporto universiteto mokslininkų ir nacionalinės sveikatos tarybos pristatyti duomenys rodo, kad vaikų fizinis aktyvumas Lietuvoje netitinka pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų, o fizinio pajėgumo rodikliai nuolat prastėja.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai. Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra – sportinio šaudimo klubas Telšė.

0: radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Grupiai valdančių ir opozicijos parlamentarų nepavyko įtikinti Seimo pradėti svarstyti galimybę skelbti patariamą į referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grinaisiais pinigais. Referendumą inicijavo Nemuno aušros frakcija, o idėją savo parašais paremė valstiečiai, socialdemokratai, mišrios Seimo narių grupės atstovai bei opozicija esantys keli demokratai bei liberalas Andrius Bagdonas. Seimas sugriežtino reikalavimus darbdaviams, samdantiems žmonės darbui susijusiam su asbestu. Seimas priėmė darbuotojų saugos ir sveikatos bei statybos įstatymų pataisas, kuriomis įpareigoja darbdavis nuo šių metų spalio labiau apsaugoti darbuotojus nuo asbesto keliamos rizikos sveikatai. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ar jo medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti darbuotojų apsaugą. Valstybinė darbo inspekcija nustačiusi, kad dirbama be leidimo galės pareikalauti stabdyti darbus. Naujos taisyklės galiotų tik įmonių darbuotojams, kurie tvarko stogus, bet ne gyventojams, kurie juos keičia sodybose ar sklypose. Generalinė prokuratūra tvirtina, kad gegužės pradžioje leidus informuoti visuomenę apie registrų centro domenų vagystę. Tuo metu ministras Edvinas Grikšas teigia, kad ekonomikos ir inovacijų ministerija nebuvo atsakinga už pareigą informuoti visuomenę apie registrų centro domenų nutekėjimą, nes ji nėra nei registrų valdytoja, nei tvarkytoja. Jo tvirtinimu ministerija iš savo pusės padarė viską, ko reikėjo, kad duomenys būtų tinkamai apsaugoti. Europos centrinis bankas jau birželį palūkanų normas gali padidinti 25 baziniais punktais, pareiškė Europos centrinio banko valdybos narys ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasak jo, svarbu savalaikiai reaguoti į besiformuojančią infliacinę aplinką, užkardyti kainų šuolį įsibėgėjimą. Gegužės pradžioje Lietuvos banko vadovas sakė, kad birželį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, todėl sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
2: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.

0: Reklama.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Generolo Silvestro Žukausko poligone pirmasis pratybas rengė į Lietuvą perkeliamą 45-oji Vokietijos brigada. Iš Vokietijos brigada atsivežė tankų Leopard, pėstininkų kovos mašinų Puma. Tačiau technika turės sugrąžinti į Vokietiją, kol tebėra įrengiamas karinis miestelis Rūdninkuose. Vokietijos kariuomenės atstovai vilisi, kad batalionai su tankais ir kita technika bus pradėti perkelti į Lietuvą kitą met. Pasak brigados vado, pratyboms laisvės skydas atvežta apie 800 sunkiosios technikos vienetų. Dalyvauja bene 3000 karių. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė teigia, kad Lietuva praėjusią savaitę gavo Latvijos prašymą išduoti nemokaus banko Latvijos Krai banką bendraturtį ir vieną iš bankrutavusios Noro banko vadovo Vladimirą Antonovą. Jis į Lietuvą lėktuvo buvo atgabentas gegužės pabaigoje ir perduotas konvojus pareigūnams. Šie jį pristatė Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato reištinę. Apie Vilnių nuteisto kalėti buvusios Noro vadovo sulaikymą Prancūzijoje Lietuvos prokuratūra pranešė pernai gruodį. Jis buvo sulaikytas Badeno mieste. Kaip pranešė generalinė prokuratūra, pirmas teismo posėdis šioje byloje numatytas birželio 29-ąją. Estijos gynybos pajėgos ankstų trečiadienio rytą buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų. Remiantis 4:37 vietos ir Lietuvos laiku paskelbtų įspėjimų, galima oro grėsmė buvo kilusi Tartu, Jėgėvos, Viljandžio, Valgos, Pelvos ir Vero apskrityse. 6:04 vietos ir Lietuvos laiku gynybos pajėgos išplatino naują pranešimą, kuriame paskelbė, kad oro grėsmė visoje Estijoje baigėsi. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos trečiadienį buvo paskelbusios įspėjimą Alūksnės savivaldybė. Dėl galimos grėsmės oro erdvėj. Trečiadienį 4:59 Alūksnės savivaldybė įsiųstas geltonasis įspėjimas, informuojantis apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, tačiau nereikalaujantis netidėliotinų veiksmų. Oro erdvėje buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Apie 6:20 gauta informacija, kad Alūksnė galima grėsmė oro erdvėj baigėsi. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė pranešė, kad sėkmingai atrėmė keletą Irano raketų ir dronų atakų Persijos įlankoje bei savigynos tikslais smogė Irano Kešmo salai. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė taip pat paneigė Irano revoliucinės gvardijos teiginius, kad pastarosios kovotai smogė Jungtinė Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno 5-osios flotilės štabui Bahreine ir dar vienai tame regione veikiančiai oro bazei. Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynybos pajėgos ginasi nuo priešiškų raketų ir dronų atakų.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašus, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
6: Radijo stotis XXL FM.
7: Didžiausia regioninė radijo stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozę.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.

0: prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes mon kaip saviems.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia dalyvauti konkurse Ryškių seniūnijos seniūno pareigoms eiti. Ieškomas atsakingas, iniciatyvus ir bendromeniškas vadovas, norintis prisidėti prie Ryškių seniūnijos veiklos organizavimo, sprendimų priėmimo ir bendruomenės stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Reklama.
1: Birželį 13 dieną telšia lingoną, o birželį 14 dieną plungi gazoną. Latvijos autokroso čempionat antras etaps. Virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną, 9 valandą, visi kelia vedu į plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Aliumenė virinims, tau gal tikra kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumenė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumenė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
5: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Generolo Silvestro Žukausko poligone pirmasis pratybas rengė į Lietuvą perkeliamą 45-oji Vokietijos brigada. Iš Vokietijos brigada atsivežė tankų Leopard, pėstininkų kovos mašinų Puma. Tačiau technika turės sugrįžinti į Vokietiją, kol tebėra įrengiamas karinis miestelis Rūdninkuose. Vokietijos kariuomenės atstovai vilisi, kad batalionai su tankais ir kita technika bus pradėti perkelti į Lietuvą kitą met. Pasak brigados vado, pratyboms laisvės skydas atvežta apie 800 sunkiosios technikos vienetų. Dalyvauja bene 3000 karių. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė teigia, kad Lietuva praėjusią savaitę gavo Latvijos prašymą išduoti nemokaus banko Latvijos Krai banką bendraturtį ir vieną iš bankrutavusios Noro banko vadovo Vladimirą Antonovą. Jis į Lietuvą lėktuvo buvo atgabentas gegužės pabaigoje ir perduotas konvojus pareigūnams. Šie jį pristatė Vilniaus apskrities vyriausio policijos komisariato reištinę. Apie Vilnių nuteistą kalėti buvusios Noro vadovo sulaikymą Prancūzijoje Lietuvos prokuratūra pranešė pernai gruodį. Jis buvo sulaikytas Badeno mieste. Kaip pranešė generalinė prokuratūra, pirmas teismo posėdis šioje byloje numatytas birželio 29-ąją. Estijos gynybos pajėgos ankstų trečiadienio rytą buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų. Remiantis 4 val. 37 minutės vietos ir Lietuvos laiku paskelbtų įspėjimų, galima oro grėsmė buvo kilusi Tartu, Jėgėvos, Viljandžio, Valgos, Pelvos ir Vero apskrityse. 6 val. 4 min. Vietos ir Lietuvos laiku gynybos pajėgos išplatino naują pranešimą, kuriame paskelbė, kad oro grėsmė visoje Estijoje baigėsi. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos trečiadienį buvo paskelbusios įspėjimą Alūksnės savivaldybėje. Dėl galimos grėsmės oro erdvėj. Trečiadienį 4 val. 59 minutės Alūksnės savivaldybė įsiūstas geltonasis įspėjimas, informuojantis apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, tačiau nereikalaujantis netidėliotinų veiksmų. Oro erdvėje buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Apie 6 val. 20 minučių gauta informacija, kad Alūksnėje galima grėsmė oro erdvėj baigėsi. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė pranešė, kad sėkmingai atrėmė keletą Irano raketų ir dronų atakų Persijos įlankoje bei savigynos tikslais smogė Irano Kešmo salai. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė taip pat paneigė Irano revoliucinės gvardijos teiginius, kad pastarosios kovotai smogė Jungtinė Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno 5-osios flotilės štabui Bahreine ir dar vienai tame regione veikiančiai oro bazijai. Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynybos pajėgos ginasi nuo priešiškų raketų ir dronų atakų.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekrėžėmiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgirį orai išliks panašus, didesnė šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
2: Radijo stotis XXL

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654 01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
1: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 06754414. Parduotuvės adresas Nemono gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.

0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
1: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.

0: platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda trauktis iš Lietuvos. Krašto apsaugos ministro teigimu Vašingtonas patikino, kad kariai grįš, tik neaišku, kada ir kiek jų bus. Karių rotacija vyksta amerikiečiams peržiūrint pajėgų dislokavimą Europoje. Be to ministras pripažįsta, kad diskusijos su amerikiečiais vyksta ir dėl branduolinio ginklo dislokavimo Baltijos šalyse. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį tik augo, nuo kelių šimtų iki daugiau nei tūkstančio. Rusija įsiveržusi į Ukrainą. Nuo tada Jungtinių valstijų karių rotacija vyko nepertraukiamai, vieni išvykdavo, kiti tuoj pat atvykdavo. Seimas po svarstymo pritarė pataisoms, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jiems sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per numatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Latvijos centrinio statistikos biuro duomenimis 2026 pradžioje šalyje gyveno 1,8 milijonai žmonių, tai 15,5 tūkstančio mažiau nei prieš metus. Pagrindinė gyventojų mažėjimo priežastis išlieka neigiamas natūralus gyventojų pokytis, mirčių skaičius ir toliau viršė gimimų skaičių. Neigiamas išlieka ir migracijos balansas. Iš Latvijos išvyksta daugiau žmonių nei atvyksta gyventi į šalį. Darbingo amžiaus gyventojai sudaro 62,8% Latvijos visuomenės, tačiau vyresnio amžiaus žmonių dalis ir toliau auga. Vaikai iki 14 metų sudaro 14,8% gyventojų. Daugiausiai jų gyvena Rygos regione. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimui pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo 1-osios mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo renginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Draudimui bus taikomas išimtis sveikatos saugos ir mokymo tikslais. Šis įstatymo pakeitimas yra atsakas į dažnus mokytojų prašymus ir didžiulę visuomenės paramą mobiliųjų telefonų naudojimo apribojimams, siekiančią 85% apklaustųjų.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašus, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Abimus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
0: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.

0: reklama. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
0: Radio stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655-78116. Gyvenimo prašymus jūskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
1: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos. Jei turite ekonomikos, finansų ar vadybos srities išsilavinimą, kviečiame kandidatuoti į laisvas centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas. Darbo užmokestis nuo 2427 iki 3254 eurų bruto. Dokumentai priimami iki birželio 8 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.

0: Reklama.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams.

0: stiprinimo. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2732 eurų. Dokumentai priimami iki birželio 10 dienos imtinai. Daugiau informacijos telšiai.lt.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Реклама.
1: Birželio 13 dieną Telšė Lingon, o birželio 14 dieną Plungė Gazon. Latvijos autokroso čempionat antras etapas. Virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželio 14 dieną 9 valandą visi kelia vedu į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda trauktis iš Lietuvos. Krašto apsaugos ministro teigimo Vašingtonas patikino, kad kariai grįš, tik neaišku, kada ir kiek jų bus. Karių rotacija vyksta amerikiečiams peržiūrint pajėgų dislokavimą Europoje. Be to ministras pripažįsta, kad diskusijos su amerikiečiais vyksta ir dėl branduolinio ginklo dislokavimo Baltijos šalyse. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį tik augo, nuo kelių šimtų iki daugiau nei tūkstančio. Rusija įsiveržusi į Ukrainą. Nuo tada Jungtinių valstijų karių rotacija vyko nepertraukiamai, vieni išvykdavo, kiti tuoj pat atvykdavo. Seimas po svarstymo pritarė pataisoms, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jiems sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį, jei per numatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Latvijos centrinio statistikos biuro duomenimis 2026 pradžioje šalyje gyveno 1,8 milijonai žmonių, tai 15,5 tūkstančio mažiau nei prieš metus. Pagrindinė gyventojų mažėjimo priežastis išlieka neigiamas natūralus gyventojų pokytis, mirčių skaičius ir toliau viršė gimimų skaičių. Neigiamas išlieka ir migracijos balansas. Iš Latvijos išvyksta daugiau žmonių, nei atvyksta gyventi į šalį. Darbingo amžiaus gyventojai sudaro 62,8% Latvijos visuomenės, tačiau vyresnio amžiaus žmonių dalis ir toliau auga. Vaikai iki 14 metų sudaro 14,8% gyventojų. Daugiausiai jų gyvena Rygos regione. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimui pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo 1-osios mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo renginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Draudimui bus taikomas išimtis sveikatos saugos ir mokymo tikslais. Šis įstatymo pakeitimas yra atsakas į dažnus mokytojų prašymus ir didžiulę visuomenės paramą mobiliųjų telefonų naudojimo apribojimams, siekiančią 85% apklaustųjų.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašus, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama.
0: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Реклама. Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
1: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra nekris žemiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgalį orai išliks panašūs, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.

Reklama. Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 75 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame

informacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9, Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda trauktis iš Lietuvos. Krašto apsaugos ministro teigimu Vašingtonas patikino, kad kariai grįš, tik neaišku, kada ir kiek jų bus. Karių rotacija vyksta amerikiečiams peržiūrint pajėgų dislokavimą Europoje. Be to ministras pripažįsta, kad diskusijos su amerikiečiais vyksta ir dėl branduolinio ginklo dislokavimo Baltijos šalyse. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį tik augo, nuo kelių šimtų iki daugiau nei tūkstančio. Rusija įsiveržusi į Ukrainą. Nuo tada Jungtinių valstijų karių rotacija vyko nepertraukiamai, vieni išvykdavo, kiti tuoj pat atvykdavo. Seimas po svarstymo pritarė pataisoms, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per numatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Latvijos centrinio statistikos biuro duomenimis 2026 pradžioje šalyje gyveno 1,8 milijonai žmonių, tai 15,5 tūkstančio mažiau nei prieš metus. Pagrindinė gyventojų mažėjimo priežastis išlieka neigiamas natūralus gyventojų pokytis, mirčių skaičius ir toliau viršė gimimų skaičių. Neigiamas išlieka ir migracijos balansas. Iš Latvijos išvyksta daugiau žmonių nei atvyksta gyventi į šalį. Darbingo amžiaus gyventojai sudaro 62,8% Latvijos visuomenės, tačiau vyresnio amžiaus žmonių dalis ir toliau auga. Vaikai iki 14 metų sudaro 14,8% gyventojų. Daugiausiai jų gyvena Rygos regione. Lenkijos vyriausybė pritarė sprendimui pradinėse mokyklose nuo šių metų rugsėjo 1-osios mokiniams uždrausti naudotis mobiliaisiais telefonais. Šiuo teisės aktu būtų įvedamas draudimas pamokų ir pertraukų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garso bei vaizdo įrašymo renginiais. Jis būtų taikomas tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose. Draudimui bus taikomas išimtis sveikatos saugos ir mokymo tikslais. Šis įstatymo pakeitimas yra atsakas į dažnus mokytojų prašymus ir didžiulę visuomenės paramą mobiliųjų telefonų naudojimo apribojimams, siekiančią 85% apklaustųjų.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį bus debesuota, trumpai palis, kai kur su perkūnija. Šils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį naktį trumpai palis, dieną kai kur lis smarkiai ir su perkūnija. Naktį temperatūra negrįžėmiau 11-16, dieną šils iki 20-26 laipsnių. Savaitgirio orai išliks panašus, didesnėje šalies dalyje palis, tačiau orai išliks šilti.
2: Radio stotis XXL FM.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.